0: Salamu alaikum.
1: Allo da kuma zama barka da
0: yi. Barka da wannan lokaci da muke tare.
1: Ka tare da Garba Minista gozaton lafiya Karamo kuma Kura.
0: Garba Minista.
1: Garba Minista, Minista.
0: Garba Minista, ya dace ko bai dace ba shigan malamai ta harkar siyasa.
1: Shigan malamai siyasa a gajera shi ne ba mai kyau.
0: Ya dace kenan Garba Minista. Ina hujja.
1: Na'am.
0: Muna godiya. Muna godiya Malam Garba.

Mita 97 da dugo uku zango na biya mu cikin shirin bana kwaina na wannan rana kuma kamar yadda muka faɗa lokaci yayin da ya kamata mu leka group din mu na bana kwaina da dauka sakonni kuma sannan mu shige dan zuwa ga Facebook din mu na bana Rahama TV da kuma Rahama Radio da kikan manhaja ta Facebook wannan sako yake cewa to malamai su tsaya a matsayin su na malamai yafi amfanar da al'umma sama da shigar su siyasa domin malamai su ne suke zama magada annaba suke faɗa wa duniya gaskiya su tuna tare da al'umma idan sun shiga dimuwa ko furgici misali kamar irin halin da ƴan Najeriya ke ciki yanzu su ne suke tunatar da al'umma hanyar da ya dace domin samun mafita a wajen Allah sako ne daga Abdullahi Idris Mala Abdullahi Idris Sarki muna godiya da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana kwina wannan sako ko wacce yake male a tuntube dadin gushi da zaka gamsu da batuna kalli batun muslim ticket to yadda wasu daga cikin al'umma suka taka rawa amma da yake sun shiga cikin mutanen yanzu duk matsar gadar da ake wa mutane kaji muryar su to a wata ƙasa a nan Afirka an yi wani malami mai to muna godiya da wannan gudunmawa taka Alhaji Jakara an shigo ne don ƙara jaddada abin da aka faɗa muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka